Nastavina je dalje o muzičko program je ke dueteja. Kašunen e Jeffrina, e Kazime, hemo Hari Mladenov, i Olengi Džili i Pen Bipraleskoro.

Nastavina je dalje o muzičko program je ke dueteja. Kašunen e Jeffrina e kazime hemo Hari Mladenov i Olengi Džili i Pen Bipraleskoro.